arusu nu-i tie. Țin lața ca cadi, zai mahai mi-a radi, zai mahai mi-a radi. Țin pudistie, mahatati la zunadi, zai mahai mi-a radi, zai mahai mi-a radi.